Ok, ñëna kon fi ci Radio Sénégal International andon ak suñu mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mohamed Cherif Thio. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu défal ñu atum natangi. Yalla bu mu nek suñu mujjum tam xarit. Yalla défal ñu wër ak wërlé. Tawfiq taysir ak barak. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu yëram suñu waydaw. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu jubal suñu jabot. Ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala Yalla Yalla don suñu ndimbal. Bokk Yalla bu ñu yaqku. Yalla bu ñu yaqul top Yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund Yalla nañu ko Yalla yombal moy Yalla fi gëna yomb Yalla nañ ci Yalla mussal defal ñu mujj gu rafet laq ñu fi yaq egul yir ñu ci malanam suturam Yalla jubal ñu jubal suñu njabot ubil ñu buntu mur ak wërsek bokki lu ñu am Yalla nañu am Yalla lu ñu ñakki Yalla nañu am Yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي غيناو بي نسانتي يالله سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي دين دي نويو نونغي دين دي زيارة واي نونغي دين دي ندوكيل تبارك الله دي لين ندوكيل تي اتم ياسمي ني تابي دي اتم جوني ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñett ci gadda yu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu fi yag fek waye waxtu wu mu fi fekke bu mu nu fi fekke yal na ci sunu mbax di dolle ko bokki ay at day dem te du delusi ay wéra ngi dem te du nu delusi ay bisa ngi dem te du nu delusi mu melni bokkuna ci li nit wara sante yalla moy fekke waye ak cant nak mom li ci ëpp solo ci sunu digënté ak sunu borom subhanahu wa ta'ala moy def li mu nu digël bayyi li munu téré cyant gi mom li ci ëpp solo ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy def li nu yalla digël waye moytu lepp lo xamanteni bi borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi ñukoy téré motax al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari munu fe ñak daiman daiman da war di am li fi rek alquran ngi nek ci kaw suuf al amr bil ma'ruf du fi joge an nahyi 'anil munkari du fi joge kon no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalna nu yalla xir ci lu bax ndax man yahdihi llah fa huwa al muhtadi wa yawman yudlil falan tajidahu waliyan mursida barakallahu di ñaanit yalla subhanahu wa ta'ala bis bi ñu nek lepp lu ci di ay ngeenel yalla nañ ko yalla defal maynu ko di massaw ñi nga xamanteni tabarakallahu seen yaram dafa sutante di len ñaanal yalla yalla neen yalla may ak wër yi nga xamanteni ño jitu ci barzakh te daw ñu nekkon fi ñoomit yal na len yalla yeureum yal na len yalla jéggel yal na len yalla def aljana di sen waccu way ndax amna ci ño xamanteni daw ci waxtu wi ñi ngi won ci kaw suuf Allahu a'lam yalla mo xam li tax mu yobul len waye dal no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala li fi lek jantangi fenk ak so yal na yalla di sax di dot yeurmande ak jéggel ci sen ruhi ak sen jëm yi ñoo ngi ci fateliku jambar yi القران دي شيخ مختار جن رحمه الله عليه ورضي عنه خادم القران دي فاتليكو الدكتور حاج مكي سار الامام الاستاذ بارك الله نيار ني باخ ньо نيغا خامتيني بي داو تي وقت وي نيغي فون واي تاي بروم بي سبحانه وتعالى ني لن تام خنتو رن جي دا نالن فك برزق نوغي دين نيانال يالا يانن يالا ييرم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokki aduna si nu nek yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu ne walal akhiratu khairun lak min al ula al akhirah moy li gën aduna si nu ne da wax ni mo gën nak aduna baxna ci ku bax aduna baxna ci ku bax ak ku bëgg bax ak koy xey di nek ci lu bax
waye aduna baxul ci ku baxul beggul lu bax xeyul di nek ci lu bax ndax lu fi gëna yag rek musibam di gëna yag waye nit bu nek ci lu bax lu fi gëna yag ak mbaxam di gëna dolle ko mata cheikhna ahmadul khadim radhiyallahu anhu don wax nan man ba'a nuran biduja fasayandam la tashri dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran biduja fasayandam yow mu am xel bul jël aduna si jënde ko alaxira ndax képp ku jël ak leer jënde ko lëndëm ëllëg nga rëccu kon mbokk yi at yaa ngi dem sallallahu alayhi wasallam bi mu gàddaayee ak léegi mat na 1448 année junniy at yu teg ñeen fukk junniy at yu teg ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett 1448 année mu mel ni ay at da yu limu nag te moom yonente bi ne woon mabaas yi wa qiyaamu saati hakada fetoog bu mu yàgg mu joxe ñaari baaraamam yi daal ne fi ma yàlla di yónni ak fi adduna tukki mi ngi mel ni ñaari baaraam yi ni nu sutante wala ni nu magantee waaw nu ngi ñaan nag yàlla subhanahu wa taala waxtu woo xamante ni bii ñoo ngi fii jóge di wuy ji borom bi subhanahu wa taala yàlla na fekk nu am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala bis la boo xamante ni nag bisu ñaan la waaw bisu tam xarit bisu ñaan la ajjuma ji ñu nekk bis la boo xamante ni bii woor ko baax na lool moog alxemisu dem bi ji ñooyem woor ko baax na lool waaw def ci ay eskar tudd ci yàlla subhanahu wa taala tuub sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala xool sa digganteeg mission bi taxoon yàlla bind la fan nga ci toll loolu nit war na ko cee def waaw ndax nag ay tam xarit di ñëw di la fekk di la fi bàyyi te mu wuur ni benn gi ñëw boo xamante ni du la fi fekk war ngaa fexe ba saa su nekk ngay waajal sa bopp tabarakallahu di ñaanal mag ñi ndax li nga xamante ni ñoom bàyyi nañu ko fi muy ndonolu sell mooy bis bi suma san jot wala démb ci guddi am na ñooñ ba ñu xewlo ba noppi ca la ñu dajale seenu njaboot dukuran wa inaatha thiqaran wa kibaran góor ak jigéen mag ak ndaw nu julli naafile toog jublu penku di bakk borom bi subhanahu wa taala di yeesal wéeru gi nu wéeru ci yàlla ci baatu hasbunallahu wa ni'ma alwakilu ni'ma almawla wa ni'ma annasir di ko baamu nag ba mu toll ci li mu juróom ñaar fukk hasbunallahu wa ni'ma alwakilu ni'ma almawla wa ni'ma annasir loolu mag ñi fonkoon nan ko lool ci tam xarit te nag mu doon doo xamante ni bii lenn adduna la xu ci lépp yàlla la hasbunallahu wa ni'ma alwakilu ni'ma almawla wa ni'ma annasir li muy tekki mooy yàlla képp fi ne moom rek mooy doy ci wéeruwaay moom rek mooy ki nga xamante ni bii bu la dimbalee kenn mënatulaa sonal ndax wa maa nasru illa min indillah waaye in yansurukum allah fala galiba lakum mag ñi daan dajale njaboot ki ñu naan hasbunallahu wa ni'ma alwakilu ni'ma almawla wa ni'ma annasiru di ko baamu miraaran ba léele ci li mu juróom ñaar fukk mbokk yi loolu lu yaakaaru la jaamu yàlla la goo xamante ni bii xel mën na ca dal bu nu paree teg ce leneen loo xamante ni yàlla y kase la raxut leneen moo di subhanallahi mil al misan wa muntaha al ilm wa mablag al rida wa dinat al arsh la malja wala man ja min allahi illa ilay subhanallahi adada al shafci
والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لي نمام اكي بايدان كبام نجابوت غنداو غو تاب تي دي واخ لب جيم تي بروم بي سبحانه وتعالى لب جيم تي بروم بي سبحانه وتعالى كون يوي اي نيان لا يو خامتيني بي يو ام ام سرور واي بي سي تام خريط واخ نانيو ني mbollem yonent wala ko yalla tegon natou djublu ci liggey lola ñi ci uppi su tam xarit len ko yalla teggil lolou li nga ci jange moy natou natou meunta ñak ci dundu julit do degge yalla subhanahu wa ta'ala di wax nan inna allaha ma'as sabirin man yalla ma ngi and ngi muñ ki muñ ki nan muñel moy ki nek ci ay jafé jafé ki nek ci natou mom nga nan muñel waye nekete natou lu mu yag bisé ngi ci bis yalla teggiko wala genn kilifa den wax nan kula jaxal rek bayiko ak yalla int yalla Musa Fir'aun moko sonalon te Musa di yonent yalla yoniko Fir'aun sonal ko lol Fir'aun ak tay tayam demon na ba mu xeyni ana rabbukum al'a man may sen borom bu kawé bi kéré bam ko waxé ni iblis mom iblis waxanté ak mom da nek ah yow nek dépassé nga borni li nga wax ni limay say musuma ko wax fir'aun momu bamou fitna li yonti yalla Musa ba yalla dimbali yonti yalla Musa diko tagalé fir'aun diko téggil natou bi bisu tam xarit la won kon ku ci nek ci natou wala nga nek jafé jafé amal espoir amal yakar ni yalla dina ko mësa téggi té lélé nak yalla téggal natou bo xamanténi hisab la li ci djublu natou mëna nek fébar mëna nek fébar kon ñi nga xam seen yaram dafa sutanté bu ñu perdre espoir ñu xamni yalla bokku ni ci ay turum ash-shafi moy ki fa jangoro aw ñu teddina ba docteur yi waxtan seen biir ne ki il est condamné nangami wéro ko déssé wala ñu né nangami fa nako déssé wa yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamanteni mo fi jëlé ba kenn wéré passé muy dund ñu dolé ci at muy dund dolé ci menen at muy dund dolé wat ci ene at ñuy dund ba nga xamanteni bi sax ño defon seen analyse japp ni ki ay wéro ko fi déssé ñoñu ñu xey suba mom malade bi ñu ko docteur diiw mi la don traité fatuna lolu yalla leele mu doxé nonu xol nit ba japp ni ki mom il est condamné ba jappal ko bis yalla ne yeen seen xam xam mi nanguna leen ko ndax man ma leen ko may waye nak fi mom na ngeen xamni sama domaine réservé la man ci machi allah dox dana ko fi yagal dana teggi jangoro ji dana dox ay soxlam yi ni nga xamanteni sax yene bind diagnostic bi bu ngeen motul bu ngeen deel bon len de yob bamele mom da ci and le programme mom la yor de motax natou bu ci nit meuna am rek bul salit geumal ni yalla subhanahu wa ta'ala dana ko teggi natou dana dem ba ci njabot gu deung sax natou lay doon ndax sa bay yar nga djup lol ba ñepp naw suñ djup nga xey suba kenn ci sax njabot jaaxal la natou la bul décourager té bul ko ñaan yalla wajuri bari fiñ tonni wajuri bari fiñ tonni erreur biñ def moy am nañ juromi dom kenn mo ci deung kenn mo ci jubati muñ lu won ko yalla dédé da non dem ñaan lu ko yalla ñaan ko yalla yalla yalla nga torox yalla nga nangam té biñ koy wax sa xol dafa tang xana xamone ni dom lepp loko ñaanal da koy dal wa natou ni def koy muñ taw ñew bax taw bu jigen ñew bax taw bu goor ñew bax ka ci top ñew bax nango jang kene top ci bax nango jang ki ñew boole di daw jang ak jubati mais woko nga wax ak mom dafa am yo xamanteni bi ñaan yalla duko dindi moolu duko dindi da ngay communiquer ak mom nga nang mu ni ki moy sama natou ci njabot gi ndax nak yow ya ñaan yalla dom Serigne Touba radiyallahu anhu neene nit bu beugé meeni bir ba ñaan ko yalla ba mu jaral ko lu ne yalla mën na la ko may
waye dana cof ciouti ci lila sof tabal ko ci lola gone yi li ni nek ci keer gi amna ci ko xamanteni bi jikom dula neex da nga nan ki jiko ji fum la topé mais jappal ni natou la té natou bobu yalla dana xey teggiko amal espoir abune dom ji wiridi bune dom ji wirid ci walu xel amal yermande ci mom amul yermande ci mom waaw xalé bo xamanteni dafa judd yow yaay yaayam ki moy bayam yalla roof ci mom ak tawat tawatum xel ba wiridik lago tax ngeen ne ko yel ba nding dedet yoy dafa bok ci nga xamanteni lele nit meun na ci jaamu yalla ba am ci yalla ndax gone yoy lele bu ni ñew lele am na ño xam mbir ni indale de ndax yalla mo xam lepp yalla mo xam lepp ñoñu bu ñi choy len bu ñu waré sangu nanu sangu bu ñu waré lek nanu lek bu ñu waré nan nanu nan lepp lu seen morom yi di am wutal len ko te xamni natou bu la yalla tegle te natou bobu yalla mën na xey teggi ko ni mu tegele natou yonenti yi ci bisu tam xarit bu ñu ko yamale ci lek ciere rek lek ciere moy di ci gëna soufé ndax ciere ñu cherché ko obligatoire abule nexe nga jënd sey sey droit yu bax ñu firiré lako nga assaisonné ko mo paré tek ci sa ben chaay bu tang def na saf nana way fa soukkat ci bo paré yo sécurité bo amé sey firu tek ci dara néw ci ciéré ji mag ñi dañ ko tam woon ngir sourel seen njabot ndax ñam mag ñom dañu tamon dundu en communauté ay pour vous dire que ni ciéré ji moy li ci mujjé mais li ci jitu moy jangat mi ci wara jëkke jangat moy ci la yalla teggewon ay nattu ci ay nit yo xamanteni ñuko ci xewon non ay yonent ak ay nit yalla nga jang ci ne nattu lu mu metti yalla mën nako teggi waki nañu baye xel ni tamit wajur mu nakhari deret ci nattu lay bok ci dom de li nga am wajur mu nakhari deret lol yalla dile dessé nga may ko 100000 francs mu yamale ko 100 francs bo mo sax leel du len merci nga jënd ko xaru tabaski mo na yewal ne ni kej tabaski jor nga dem ñolu ko jëzën 3 pièces ñoy jox mo na tégal ne sol lenen sol may lu sem julli ji yonam newu ci yalla mi ngi tessé yow dom ji dila xol ndax yow nakari di gi sa bay nakari deet mu do natu yow ndax di ko muñ gis nga boko de muñ di neexal koor gi mo may dem bu mu yag mu jeki 6e sansam mo ñew dañ ay rewen sama dom yi neexul ba neexul waye sama dom yeb mo ci gën ndax man xamna ni dama nakar dret nit xamna bopam waye ki limay nakar dret jogul ci dima terel jogul ci dima degal jogul ci dima baye xel gis nga da ngay xéri pa biché du guuy gëna neex xol ñep waye day fekk nga muñ natou bi waw jëkkeer jo xamanteni tamit amna ay jikko yo xamanteni neexula bo sañon da ngay day doon ko xamanteni jikko yi do na ci mom mais jappal ni natula koku la yalla bolel ma yingi ni jigen jagna soppi gor jigen jagna soppi gor waw amna soxna yo xamanteni manam ño tax seeni budum keur bayyi labat waw amna digeen ño xamanteni bi ño tax seeni burum keur bayyi labat waaw ndax da ngay am jabat jo xamanteni pat bi la lay may pat bi xana xamone pat bi day écraser nit waaw amna digeen ño xamanteni bi seen burum keur yi dañuy labat waye ñom pat bi la ni may waji pat bi pat day écraser nit pat ak meuna yar kilifa mu dem labati ji nan fa warga lek fu ko sour xetu parfum top ko fa mu wuur la ni ki fa mu nekkoon jàmm tax ko nekk foon ci jàmm dafa nekkoon ci geneen kër nekk fa ci balxal ma daw mu leer nañ nga may ko patt bi bu ñëwee nga ne ko comment la journée s'est passée comment ça passé la journée ni yaayu da nga mel ni ko sonn de xaaruma defal ndox nga sangu may ko patt bi gis nga moom mooy dem ba mu yàgg foofee mu daan dem di fa naan ataaye di fa def ne ko sonn noonu mooy xëy suba conscience moo ko yedd mu yëg ni nekkati moom am na jabar joo xamante ni kenn gënu ko muy xey bayil bopam doxan te jabaram moko yar waye bu fekkene day ñew rek nga xol costume bi nga fon costume bi gis ben xati parfum
te gis fa gis gemiñ am ñoo xam boo fa gis gemiñ xam na lu lay wax ma tay lan lay wax te góor nag bis bu la nee ma tay moom góor la nga bëggoon ci moom dootoo ko am dootoo ko am moo tax communication dafa baax ci mariage il faut communiquer waaye dencante yi nañuy waxtaan loolu naqarit sa borom kër boo dee ma di ko wax wax ko avec le maximum de respect qu'il faut yow ku jigéen ku góor ki aussi loolu naqarit sa soxna boo ko dee wax wax ko ko ak le maximum de respect qu'il faut da ngay gis benn waay bu tranquille benn waay bu noppi benn waay bu réglé yàlla may ko jabar joo xam ne day bari wax mel ni perroquet may ko jabar joo xamante du yenn du fanaanal may ko jabar joo xam ne loo ko jox mu xeeb ko te moom il est tranquille mais waa ji na jàpp ni kii mooy natoom ma xool njabot gi leen yàlla dénk natt doon koy muñ tam xarit bu lekk cere rek dem bàyyi mu dem de déedéet yàlla da cee tegoon natt ci ay nit teggi leen natt bi kon natt lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla dina ko mos a teggi lu mu yàgg yàgg yàlla dina ko mos a teggi waaw kon nañu leen góorgóorlu delloo xeli ci yàlla subhanahu wa taala xam ni àdduna si jeex na ba noppi dëkk boo xamante ni nag da nga fa war a dem te xamoo kañ a ngay dem xamoo noo fay demee xamoo kañ a nga fay dem war nga di ko waajal ñu ñii ñëpp fi doon ni kenn ku ne booy tukki da ngay xool sa compte bancaire li ci ne ngir boo demee fa nga jëm am loo fa mën a dundee compte bammel nag am na compte bammel am na compte bammel mooy tam xarit mu nekk nga évaluer sa bopp évaluer sa bopp waa lan moo tax du ma wax dëgg lan moo tax ma mën a jëw lan moo tax ma fumiste lan moo tax ma mën a rambaaj lan moo tax nangam lan moo tax nangam jikko yooyu nga xam ne ay jikko yu bengeen la nga jël ko di ko dindi ci sa bopp benn par benn tam xarit bu nekk nga faxas benn di nga mën a toog yenn tam xarit goo xamante ni bii da ngay bokk ci nit yàlla yi les années passent les semaines passent les jours passent te dootu ñëw nañu leen góorgóorlu ñun ñëpp ñu tegu ci siratullahi almustaqim te ñaan borom bi subhanahu wa taala rabbul izzati wal jabarut yàlla sàmmal nu sunu réew mi réew mi nu dëkk di Sénégal yàlla na ko yàlla sàmm waaw mag ñi nag lawraat nañu ko mag ñi lawlaat nañu réew mi ñaan na nu la leen wër lépp def ko waaye nañu bàyyi xel ni mujj pusu mu réer dari àdduna jaru ko mujj pusu mu réer daray àdduna jaru ko waaw léeg nga jégi-jégi dégg ko toog naan réew mi ñaan nan fi nit yàlla fi ne Irak Irak Irak Cheikh Abdul Khadir Djilani Djili moo doon Baghdad mi nga xamante ni tasawuf tasawuf ca moom la soqikoo ma nga Irak tëdd tëdd tebal yaa ngay ratatati la ko waral mooy jikko yaa soppeeku sunu meloon Cheikh Abdul Khadir Djilani seen kudd rap ràcc jàmm ñuy wax jàmm dox ci jàmm la leen dal mën na leen bañ a dal ci fitna kon toog fii naan mag ñu baax ñi ngi fi tëdd te terewul boo taalee ci rajo gis koo xam ne muy wax mën naa taal réew mi boo taalee rajo gis koo xam ne muy taal mooy wax mën naa taal ci réew mi te li ma ci gën a métti lépp lépp lépp ñu koy wax nag ay jurit lañu man c' est ça mon problème ñiy xase di waxante lu ñaaw lépp lépp du nu bàyyi xel ñoom seen diine mais ñu nu bokk réew mi anañu pourtant ñu ngi fi maye patt bi seen feet amul bruit seen feet amul xëccoo pentecôte benn jour la popangin benn jour la leneen benn jour la lépp benn jour la mais ñun chaque fois rek diversion jàppal fii bàyyil fii coowli fii jullit ñi nanu jéem a xoolaat seen bopp te xam ne benn borom lan am muy allah subhanahu wa taala benn yonente lan am muy muhammadu rasulillah benn téere lan am muy alquran benn xib lan am muy màkk kon nanu boole xol yi te kenn ku nekk nga yéene sa morom jàmm waaw kenn ku ne nga yéene sa morom jàmm waaw xam nga nit nag bu demee ba jàpp ni moom àjjana ba mu jàpp ni fi mu camp bi mu nekkul ku fa nekk doo dem àjjana erreur gën a ko rëy erreur gën a ko rëy loolu domaine réservé yàlla la waaye ñun jullit ñi ñooy siisante biir àjjana ñun ñooy siisante demaguñu waaw kenn ku ne di atte sa morom te demaguñu ña dem ña nga dem ña dem ña nga ca citadelle du silence foofu patt tekk fa am tekk kenn xamul la fa ne Serigne Touba nag teel na noo dimbali nee na ña dem ba sax genn bëgg la nam genn bëgg mooy ñëw àdduna ba dolli ko fi ci yiw comme que demagoo nag yow fexeel ba góorgóorlu nga dolli ko ci aw jiw bañ a perdre temps temps dafa sacré mooytandiku ay waxu mbóosóor mooytandiku ay waxi caaxaan mooytandiku jëf joo xamante ni bëggloo dee fekk la ci lii daal mbokk yi ku ko def dundal nga tam xarit évaluer sa bopp xaasibu anfusakum qable an tuxaasabu
yalla nu yalla defa deg ak top yalla nu yalla xib ci siratullahi almustaqim yalla nu yalla defal sa'adat darini yalla nu yalla may muccu rafet waye sunu rew mi dal yalla nañu ko yalla samal waw bepp wax wala bepp jëf wala bepp mbir mo xamanteni moy tax rew mi ñu nan dar suñu gemiñ yalla ko yalla seppi sanni ko ci Allah ba bi jahi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñogi delu ñaan dal ki difa diini yalla nu fi yag yalla nu and ak wër yi den wax bu kullu amin wa antum bi khairin wa kullu amin wa antum bi khairin aja abu abibati jeey moy ki nekkon ci walu xarale gi madame sisse non ko ñaanal yalla defal ko tawfiq di ñaan borom technicien yi di wax kay gi seen bokkum talib babu ko dog ngi ñaanal bax suñu buntu serigne touba di seigne ishaq mbacke mu xamul bashir yalla fi yagati and ak wër bi jahi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.